0: Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
0: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Best musikk hele døgnet.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
6: Det var...

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Du hører på Radio Tromsø.
3: Mamma, jeg sitter kjempeflott av deg.
4: Ja, det.
3: Yeah.
4: Du, mamma.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

Det hadde vært ille å sitte og vente om du var her også. Jeg ser et par rolle hender, og det minner meg om oss to. Jeg tenker på at siste bokstaven i gate er første bokstaven i navnet ditt. Jeg tenker på at jeg

For å leve et livet med deg er det ikke noen vits. Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger, og at vi ikke er sammen lenger, for det er ingen gode grunner til. Og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, det her han Halvar i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, ja, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det lange, krøllete, gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
8: Flip flop.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: far.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Du hører på Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier. Og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Hatchling, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Mamma, jeg fikk ikke kjempeflott av deg.
3: Ha det!
2: Ja! Yeah.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de har gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud I Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri I Trondheim I går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsyklen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. En person ble knivstukket på en adresse på Risleby I Fredrikstad I går kveld. Fornærmede behandles på sykehus og skadene defineres ikke som kritiske, opplyser politiet. De ikke kontroll på gjerningspersonen, men uttaler at det ingen grunn til uro hos den øvrige befolkningen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det her er han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
0: Dette Radio Tromsø.

Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt i gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Jemen sier at de har gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud i Oslo. Boligen hadde flere hybler, og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt, og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri i Trondheim i går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsykkelen, uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.
7: Financiamos todos nuestros servicios.
8: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
9: Flip.

0: Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.

0: En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de har sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du.

0: Les mer på nofence.no.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Dette er Radio Tromsø.

0: En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebenor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt i gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her kyrinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja.

Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det her Halvar i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Leteaksjonen etter de fire som savnet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag, går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder politiet ifølge TV 2. Den 6 meter lange motorbåten ble funnet på havet tidlig natt til i går. Letingen pågikk i hele går. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd, og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Her er Halvor på radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigen I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Mamma sikkert kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Yeah.
3: Du, mamma, hun

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det Halvor I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingoblokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder i TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din? Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen er 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, hva gjør vi nå?
2: Det sommer.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det her han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.
5: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Ja, bra.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
0: Radio Tromsø.

0: da meg.
1: Tre stedimenter er det værende.
2: Dette er Radio Tromsø.
3: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
4: Hei, det en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.
6: Mamma, jeg fikk kjempeflott av deg.
7: Ja, det.
6: Ja.
7: Du, mamma.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Du hører på Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hei, det her Halvor i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpte bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20

0: 30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
3: Ja, bra.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: feel.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: søt.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: way out.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.